Roshe ni tomara ngari ni tarishin. Chi su, zangwa di si gup, doegi chakjin ruyan kepa kachik, uezan kyu tu chabdun chibara nga ni. Tingri zong tang, nyalam zong tu, gyunzin tarbi chungwe, logar gyuzi shiyin.